mami na lo ya shu yare ta di ne su go ya ta je je chopsi gi sip je je chok du gi je bo je ta ta na jing gi mami ya ma shu kong gi lo su a di ge ji gyu be je li ya cha sa che lu yare di ne ji lu ne do ja mi ni zi zu le da su be che ji ning ga nan zha zo mi ma si jung gi mami tu shu le khang na lo gi chok jen ta ba na da mami na lo ya shu yare 但以内里, Mermin Lolia, Shukje, Duton, Tawa Nizam Chimbe, Jelina, Rumilia, Yang Sikengi, Midi, Tamutujanga, Mermin Lolia, Duton Mindu, Jezan, Mamamine, Katrin, Slobe, Jelia, and Mobungi, Kura, Mermin Lone, Chirbidan Wiki, Chapter Jere. Junghua Mima, Jitin Gigogi, Mokshop, Shuegi, Jitimgi, Tunzen, and Upjung Dunbe. 낭세기 던제 니보다 당내신 던제 읍중 앞계배 넣어올이야 댐비 제발 실수지 지마 야 머미나로야 도두 전방 안 머미나로야 쇼기 미엘비 돈도 드제돈조 라소기 토네 단달 락달 제신베기 팀디다 게제 아랭 군도 지에기 땅에 매봐 아 디레지 제 사수나 아 슝쇼바다 당내시 중화 미마 지딘 계급기 슝쇼비 지딤기 넣어올이야 Tenbib chebegi ledu minin naloliya duchog mindu miten zuriidi. Tendu wune chashi asno shungkungi kileda jasha chenbegi ledu minin chesu nile duchog mindu. Tendu longi naloliyina chigeliya chin chog mindu laya mutu lobdraya jik lobne paroitone lobdraya shu chog mindu. Mase gesungi wengengi yidun chabjin shorwegi ta mingdu naloliya juzeyina. Nyamjai toliya cheba chugindu. Di maase dhundu jitan dhiri di gune chashaston zhuyang mowi chepsi ledunbu dhan mowi gi chontar dhutanbu mowi gi gisung guilungbu laswa gi nyamjai toliya pandim chebe mami na loliya shukin mami sabe gisi mokshop shu gyurim na loliya kenlin majeba tanga mokshop shukumin si labi gi nedun takju jibe gi nigob gi lakdar chebe 제도 당내신 장시 신진기 머미도의 레든기 수이 라소기 다 팀수 망보지다 개외바 아 드리지 제어리 다랑게기 머미너로리아 담 먹숍 슈에기 럼루 디웅네 차샤스노 타나 먹숍 슈와타 원게 먹숍 슈와니 송제지고리 다디너로리아 더디 참바 실링에 도자미 측지로리아 사르도 소주 개베 중화미마 지딘 개고기 먹숍 슈에기 제팀 디시르 송체 단다 랑갱원의 차샤스노 당랑기 먹쇼쇼와 딘데지 조르 제베기 당랑 먹쇼다 원게 먹쇼쇼와 니 송지 제베기 먹쇼쇼에게 럼루든데지 리 밍에체원의 차샤스노 안주 로접게리아 리베 개바인바 아 딘데기 지마니스노 참물로하게 팀 난다 먹쇼쇼에게 도고 제고고리 딱이스기 기랑가 도고 마제비나 디나 팀게기 지단시리 但 in a lay, Mungshop show, Togo Jebazangi, Akira, Mana Lolia, Shugobata, Shuchoba, the Regis, Sungio Mari. Namjung and Zue, a mummia, do a grim the Lolia, Miki Ramungi Tone, Togo, Dizogiri. That in the Lolia, the Duzamba, Jumilia, Yansi Gengi, Midi, Ranguki Tone, Mummin the Lolia, Shue, Togo Jer. Tonto, Suboya, Dagje Sari. Chopsuki, Shuja, Samro, Telun Diori. Ta Koralia, Chokjan Toba, Guje, Munso, Mamina Lolia, Shupe, Jelina, Yanga, Gubukije, and Dresil Shinori. Jeza, Nantazon, Sishunki, Gule, Dresotolia, Shimju, Debib Cheba, Guje, and Rumilia, Yangsik, Midi, Mosho Shugu, Tanglim, Majebi, Jidandi Telia, Cheba Kangazam, Jerry. Ta Cheban Kangadi, Hengelia, Rije, Murushusna, Tangbudi, Gisu, and Dinejigi, Yidun Tsobjin Shuruigi, Mine, Mingtugi, Lazarjibe, Yamji, Chejun Nolia, Jugje Yina, Midi, Shungshobata, Yamanajig Shungshobata, Drabu Yubegi, Totamjibe, Ledu Mine Telia, Ju Michobata, Dundu, Shungkung Kileta, Chasha Tembe, Ledu Mine Tesuina, Ju Michoba, Denshu Jimichoba, Adinejigi Chebachere, Nibidi, Benjugi Chebachesha. Wenge mami gi ta sijun dige mebar suba mase tando nanta zongge jilin ye dong jami zizhu le wenge mami kimzang gi sijun gi ngu duye gi ceshi di ka zure su di zamba tijik dan godong gege sumju songi re di gi ndabni gi cheba cheze ina kubaya tri sumda godong zhubje zhuji ripsi dinde ji gi cheba cheze re ngu dige di nime juenge nalo le ya dakda ya myugu go re dine ina trim dara genzu nalo le ya njugi re 다 제발 숨부디 가르스 좀 봐. 코바 치겔이 안 로얄기 제가 수입에 맞게 무두제 토디

직도 표시 총관다 몸매지 내규격의 총두 행례 캔된 통지 점점 크지 조행 매주 백개 넘다 스북게 사혀 서준지 뼈소 캔된 통지 직도 점점 제배 유고로만 보이 왕국내 정내제 철업 제조제 손휴수 들어왔다 정내 마음에다 정내 유고타지 돈의 마술라 소배 편제 마보통에 그래 Tuishin jike chongjie jila sun yu jing. Gam di song jen rinne yugo tuishin ki rinne ta yugo tunne jie sung dun jive. Nama nyam jie jie tang sarba sardu jiva tene sot yun rinne ta ting rab hi bie war jie bie re ting sab jik ta. Rinne yugo tunggong ta kien ten tunne war pen chun tun jie jirwa hi re la. Metru konga zong ki chongjie jie sung nye ngoma ta mang su de sa chir tongwa pe jie jie talum ya jiva jie jie. Sunyum tuibe lalien hikyan yinbe, tasa chongjie che kuyi yungo yugor pijila sunyuk sarba nungi rei.

대형 니스통 니르제로니 중 소르흥 싱친 고르고르가 랑충 칼 마친 중 집대 주지 뜸마라 마슬 조이닝 도비 체문게 줄을 나리 등 제섭다 베티 등르버 제통 체모 등 수진 니툰 니십시 도니 송덤제니 로망부르 툰 마타벌리비 마슬 조튼 도르 니파 유급도 요데 소르흥 싱친 고르고르가 랑충 칼 마친 중 등에 등에 dung mamang sejung ge jiapshur dung gongnam jibde leikung jen zabtun ugu ma chin zung jibde jui ji nian tuk ba nyamnyung jen dung ni ba jen shuk jikdab di ni che dun chochung zik di sab shuk yarmar mangpur song di dugul ni jen lin shen ching ge ganzhu ganzhu ge ni cilak cilak sawo shik jen tar ni shtung ni chig lor longu nyakhi rung la jishu da song vi lin shen ching wala rang shung jung chamdo jung chir da yo ba hi Deyim chala nyen tuk shuk ji, di tuk da sani di gif jibde le kong tang nyam rilp shi deyin tsushib le ka pe na yang. Lin shen ching gi din rang po shik la, rang ga top tang wo maak sang ni, nyen tuk shuk ji shib shir lak yo wi, korang chamdo zhong chir jib shi chak ka sani gang shik da yib yo baak tan lan pe ma tawa.